0: I denne utgåva av Jabbing om jobb har jeg fått besøk av en av de som står bak det kanskje mest omtalte bostadprosjektet I Stryn noen gang, Kamben. Han har lange fartstid I entreprenørbransjen og har sett spor ikke bare I Stryn, men I Ålesund. Velkommen til deg, Rune Solheim.
1: Hjertelig takk.
0: Kjekt å ha deg på besøk, og vi får nå starte med enda et avisoppslag. Denne gangen preger du framsida I Summersposten, Rune, og da var det en eiendom på Nørve du har lyst til å selge til 16 millioner. Hvorfor I alle dager eier du et hus der?
2: Ja, det kan du si. Det noe av at jeg har lurt selv også når jeg har bytt I Stryn I så mange år etter flyttet hjem igjen. Men det har noe seg sånn at hvis jeg går nå langt nok tilbake da, så flyttet jeg til Ålesund I 2001. Og da hadde jeg nå vært I Bergen I noen år og hadde jobbet litt her hjemme. Og så skulle jeg da ta meg et år I Ålesund for å prøve det bylivet. Og da når jeg slik at vi kan ikke leie. Vi må nå eie et kvart, så vi slipper å kaste pengene ut under glaset. Så da kjøpte jeg meg et hus. Og da var det lån over pipa, selvsagt. Og en måtte nå prøve å få ihop litt der. Så heldigvis var det noen leilighet I huset da, sånn at jeg kunne ha litt leieinntekter. Så det surret noe rundt. Og da surret det rundt når jeg fant ut senere I 2011 da, at da skulle jeg flytte ned igjen til Stryn. Og da tenkte jeg at nei, dette må jeg bare ha. Så jeg hadde noe sånn drøm om dette huset der, at dette skulle brukes som fremtidig prosjekt da. Så da har jeg alltid ledet der og tenkt at dette skal jeg utvikle selv.
0: For det vi må skyte inn, Rune, det jo at I utgangspunktet så du utdannet tømrer. Det det... Så ditt, din profesjon, så det heter så fint.
2: Stemmer det. Jeg begynte jo min karriere med læretiden min I HS-bygg.
0: Ja.
2: Så det var jo her I bygda. Jeg fikk jobb bra og skulle utdanne meg.
0: Men da var det snekkerferdighetene du hadde tenkt å bruke på dette huset da, og utvikle det videre.
2: Ja, det var et gammelt, dårlig hus ditt der, som vi måtte nå pusse opp og... Broderen var jo med og hjelpte meg, og faderen selvfølgelig. Og. Så vi brukte mange helger der og for å sette det I stand sånn at vi kunne bruke det. Da. Og det ble kjøpt av Ålesund kommune faktisk. Så da hadde det vært brukt som flyktningbostad og skole og voksenopplæring. Og Gud vet hva det ikke var brukt I dette huset der.
0: Ja, det har jo en litt spesiell historie hvis den går enda lenger tilbake igjen som... Med litt mørke skygger, må jeg vel kunne si.
2: Ja, og det visste jeg ingenting om da Nei. Jeg kjøpte det, og jeg visste I alle fall ikke at det heter Solheim Villa. Det var litt komisk, det fikk jeg vite med en taxichauffør etter hvert. Da. Sene ture hjemme fra byen, det ble det mange av. Og da fikk jeg historiene på løpende band taxichauffører som kjenner godt til huset. Da. Så der har jo både vært attentat på Rinnan og med flere da, som fra 2. verdenskrig der da. Mm. Så der har vi mye kule hål I veggene og styr og stell på dette huset der. Så det en litt sånn mørk historie der. Så vi ser jo det nå, eller får jo tilbake litt sånn her noen, de ønsker jo at dette her skal rives for å få fjernet et sånn her landemerke som de kanskje ikke vil ha der da. Og, mens andre de vil nå selvfølgelig bevare det, for det kunne nå være et pent bygg. Men jeg tror nok det at den tid er gått, og nå det tid for en reverensk på eiendommen. Her må det takast nedåt.
0: Men Rune, disse årene du hadde I Ålesund, 10-årsperiode løka når det ble, hva styrte du med da? Var det tømrer du jobbet som, eller var det andre ting?
2: Jeg, som jeg sa I sted, så flyttet jeg opp I 2001, og da hadde jeg plan om å være der I ett år.
0: Ja.
2: Og da var det en onkel av meg som ønskte at jeg tar et år I Ålesund, det blir kjekt. Og han ville være med, og skulle vi starte et lite firma I lag, og så skulle vi bygge huset og styre på det. Og starte firma og styre på, det gjorde vi I aller høyeste grad. Så vi kom jo, i, altså vi kjente, eller i hvert fall han kjente jo litt folk der oppe fra før, og vi kom jo kjapt i dialog med Vestre Gruppa, Vestre Eiendom, de jo ganske store innen eiendom og bygg. Så vi inngikk jo et kompaniskap, de etablerte selskap i Lammås, og så skulle vi hantere deres sine eiendommer da. Så det var først som med hammeren i handa og kjøre på og prøve å bygge i Lammerei. Og masse artige, spennende prosjekt. Og så hadde jeg lyst til å nevne litt av de litt artige tingene som vi gjorde der oppe. Da. Det var jo, vi var jo tidlig ute med det med å importere elementbygget fra Øst-Europa. Og det var jo, ja, jeg vet ikke om vi var først, det vil jeg ikke si, men vi var i hvert fall helt i startgruppa i landet her på å importere, og det gjorde vi. Og det var jo blandet drops det vi fikk derifra da, så erfaringene fra det med element og elementproduksjon og den biten der, den måtte lære den harde veien.
0: For da snakker vi om hus og er litt sånn, jeg skulle ikke si halvfabrikater på en måte, ferdige byggeklosser.
2: Stemmer det. Det var bare 2, 4 og 6-mannsboliger vi hentet inn, og så kjøpte jo vi de ferdige monterte. Sånn at om vi kjøpte et hus eller et bygg, så fikk vi med alle arbeiderne og alle materialer og alt som skulle til, og vi skulle kun bygge ledere da. Så på det meste så hadde jo 70 polske arbeidere som vi skulle organisere, og vi bygde vel totalt sett sikkert rundt 150 leiligheter

0: Han hva var det kalte det språket som han utviklet? Han utviklet et eget språk, polsk, engelsk, norsk, tysk. Altså, det var salige suppe.
1: Ja.
0: Men det var, nei, det var løye. Herregud.
1: Ja, en god skole for det du skulle fortsette med senere, kanskje.
0: Ja, det viser jo seg det, ikke sant? Når vi kommer ned til Stryn, så får jo jeg etter hvert noen telefoner ifra, ja, det spiller ikke så stor rolle hvem det var, sånn sett, men det er jo ønsket at det skulle skje noe i Loen da. Det er jo ønsket litt utvikling på leilighetsfronten. Og lurt på om jeg kunne ta tak i det. Og jeg elsker noen utfordringer, og synes at det er kjekt å hive seg rundt og se om en kan klare å få til noe, og da ble jo det, den her Kvitfjell-saken min der inne da. Så det var jo veldig 2015 jeg begynte på det. Men før det, når jeg kom ned til Stryn, så begynte jeg, jeg var jo i HS-bygg igjen, som ja. Byggleder der i noen år. Det var litt artig, så jeg var lærling der, og så kom jeg tilbake, og så kunne jeg jobbe med andre ting igjen. Det er kjempekjekt å få den tilliten, og HS-bygg er en kjempefin arbeidsplass. Mye kjekke folk, og gode ledere, og de har gode verdier i HS-bygg, så det var en god plass å hente enda mer erfaringer.
1: Med selskapet som du startet når du var tilbake igjen på gamle trakter, hva var det Nordfjordhus da fra starten av, så det heter i dag, eller?
0: Organisasjonsnummeret er vel Nordfjordhus, ja. Men det hette ikke Nordfjordhus da, da var jo det, vi var jo innom både Solheim Entreprenør og Solheim Eiendom, og så var det veldig over til Nordfjordhus. Og så har vi litt flere datterselskap i dag, da, som Nordfjord Invest er jo på en måte hovedparaplyen her, da, som selskapet ligger under.
1: Og så begynte det vel i stor grad som tradisjonell snikkerbedrift, men i dag er det kanskje mer prosjekt og prosjektledelse enn bruk av spikerpistol.
0: Ja, i hvert fall for, og spesielt for Håvard og Therese og min sin del nå i dag, så har jo dette endret seg veldig. Etter hvert så ting utvikler seg, så ser en jo det med å spisse seg litt, det er jo kanskje viktig da. Eller det er ikke kanskje, det er helt sikkert. Vi var jo veldig videre. Vi tegnet, vi prosjekterte, og vi var ute og bygde selv, og vi hadde 10-12 tømrere og betongarbeidere, og malere hadde vi, og flislegger. Altså, vi var alt for brede. Og det er jo en kunst å skal balansere dette her med at du skal ta deg av hele prosjektet ifra det blir født til det faktisk er overlevert til kundet. Så der fann vi fort ut, eller fort og fort. Det tar noen år før en finner ut hvordan en skal gjøre ting da. Men når Håvard kom inn, så fann jo vi ut at vi er nødde å strype ned det brede bildet vårt, sånn at vi er mer profesjonelle på det vi vedriver med og det vi kan og ønsker da. Så da gikk vi mer over til å drive prosjekt og ha egen regiprosjekt. Det har jo alltid vært drømmen og ønsket vårt at det er det vi skal drive med. Og det er vel der vi kommer ned litt nå. Vi ser jo det at det med å ha innleger, det gir oss en litt annen arbeidsro i prosjektfasene da. For du har jo, det er jo lange faser før en kommer i gang med prosjekt, og utførelsesfasen der har jo vi så mye lokal gode bedrifter som vi kan legge inn. Og det er en helt annen hverdag for oss nå da. Dette her med, vi har jo svinginger i markedet, det er jo ikke hvert år det blir bygd mange bygg i Stryn. Og da må vi ha litt, vi må ha arbeidsroen sånn at vi kan fungere skikkelig og ikke må ta på oss alt mulig rart for oss å holde hjulet i gang på tømrerne da.
1: Du nevner Håvard og Therese, da er det Håvard Mauseth og Therese Lunde Solberg. Er dere flere i selskap i dag, eller er det dere tre som styre skuta?

0: Nei, det vi tre. Mm. Og det jeg veldig glad for at det vi tre, og at ikke det mange flere eller noen andre. For jeg husker den dagen Håvard kom inn, da fikk vi oss en oppsving. Håvard jo en fantastisk fyr, han har masse kompetanse, og han har mye i ryggsekken sin som er artig å grave ned i. Og lære av da. Vi andre lærer jo mye av han Håvard, og det bra. Vi trenger sånn profesjonalitet. Håvard han har jo bred erfaring i det med både prosjektering og prosjektledelse. Og han har jo jobbet ned på Østlandet og drev med veldig mange andre prosjekter enn det vi holder på med i dag, men den erfaringen han har med seg, den tynger godt, så det bra. Og Therese, hun kom jo inn her for en 3-4 år siden. Da møtte jeg hun i ja, vi møttes oppe i svømmehallen der ungene våre var og skulle lære seg å svømme. Og så ble vi stående og prate, og så hadde hun hørt om disse her, jeg visste ikke hvem hun var. Men han hadde hørt om disse Lunde søsteren, vet du. Så da tenkte jeg, hadde jeg hørt mye bra om det, så det var fint å kunne få tak i ei av deg, tenkte jeg. Og det gjorde vi da, og det viste seg at det var veldig smart. Jeg vet ikke hvordan vi klarte oss før hun var der og helt oss i eierne.
1: Ja, hadde det vært godt å få inn noen utenfor oss, og hverken ha den, jeg skulle ikke si, den faglige bakgrunnen, og kanskje også et litt sånn kvinnelig blikk på det.
0: Ja, det klart at det er vi karene som gikk der og stonga, skulle jeg til å si. En trenger noe, den balansen. Og det fikk vi med Therese. Hun stilte litt andre krav og sette litt andre ting på agendaen. Og vi var jo litt spent og skulle få en dame inn på kontoret. Det var jo litt, jeg skal ikke si at det var skummelt, men det var litt skummelt likevel, ikke sant? For i mannsdominerte yrke så kanskje lager vi oss uvaner inn på kontoret som ikke sømmer seg når damene går der. Hun er ikke noen prippen, fise, fin dame, hun Therese, altså hun tåler veldig godt, men det visste ikke vi da.
1: Nei. Men du, Rune, jeg lurer på om vi må spole litt fremover til 2021. For ganske nøyaktig 4 år siden, da skjedde det noe som ja, fikk, jeg skulle til å si, diskusjonen til å gå rundt julemiddagen i 2021, da, for da husker jeg veldig godt jeg var borte og lagde en reportasje i kraft av jobben i Fjordingen. Da var det du og kompanjongene dine som lanserte kjøpet av Tonningskamben. Det skapte jo litt reaksjoner, som sagt, og jeg husker at dere var jo både spent og stolte av dette prosjektet som dere nå hadde hand om og skulle lansere, og det at det kom en del, jeg må jo være ærlig og si, det kom en del negative reaksjoner på det. Var dere forberedt på måten det ble tatt imot? Kan du huske noe rundt det?
0: I den grad det går an å forberede seg på noe sant, så følte jo vi at vi var det, og at vi visste at det ville komme en del reaksjoner rundt dette her. Det var jo litt kontroversielt hele greia at en privat utbygger skulle ta tak i Tonningskamben, men det har jo ikke skjedd i Stryns historie før i den skalaen her. Og vi var jo klar, men det ble litt mer enn jeg hadde sett før meg. Og det, hvis jeg går helt tilbake til når tanken kom på bordet, for en entreprenør i Ålesund, Steinar Lausund, han var jo med oss fra starten her da. Og han satt på kontoret vårt der oppe, og så sier han det at Håvard og Rune Fanken, vi må prøve å gjøre noe tunt ned i Stryn, sier han. Han er jo like engasjert, om ikke mer enn det vi er, ikke sant? Så han er jo ivrig og lyst til å få til å skape ting. Så vi må få til noe gale, noe som er litt spennstig, og en kan prøve å drive frem da. Og da brukte jeg cirka 18 sekunder på å hoste frem kamben, for jeg visste jo at det har jo vært mye snakk om i media tidligere, og i mange år. Og jeg var jo heller ikke sikker på om det var selt, eller om noe så helst, så han Steiner, han synes det var en glimrende idé, tok opp telefonen og ringde grunneieren og lurte på om vi kunne kjøpe litt her. Så det, da gikk det veldig kjapt derifra da, eller kjapt. Det tok noe selvfølgelig sin tid å klare å lande litt avtaler sånn rundt dette her da. Og så måtte vi være trygge på at vi faktisk kunne få bygge ut dette her. Så det var jo en del faser vi gikk gjennom der som også var veldig lærerike, og som vi har lært mye av han Steinar. Og han har jo erfaring i dette her, ikke sant? Han har gjort det mange ganger tidligere der oppe, og men selv han nå synes det har vært litt krevende.
1: Mm.
0: Så når denne her såkalte julegåva vår kom til stryningene, da, så let jo ikke reaksjonene vente på seg. Altså, det var jo, jeg husker veldig godt når det kom i fjoringen, og jeg satt og forberedte meg på julafta inn på Rache det året faktisk. Og da tok det litt løst i både sosiale medier og på telefonen min. Han lå og ristet jamt på lydløsene på bordet der.
1: Var det sånn du tenkte et øyeblikk at det var litt for tulent for å bruke uttrykket til han Lausund, eller?
0: Nei, det har jeg aldri tenkt. Jeg liker jo at ting skjer. Jeg liker jo at jeg er jo ikke konfliktsky, sånn sett. Men det var kanskje litt mye med å være omtalt i media stort sett det første halvåret ganske tett da. Mm. Og så fikk jeg nå faktisk litt trasige meldinger og mailer og sånt da, som kanskje fra folk du trodde du kjente, og du møtte deg kanskje på butikken dagen etterpå, og alt var som normalt. Så det var litt sånn, det var litt rart, det var det. Og jeg håpte jo, altså jeg har jo små unger oppe i dette her, ikke sant? Så jeg håpte jo det at de ikke skulle bli merket av det da, ikke sant? Sånn at vi skygget jo så mye som vi klarte for deg da.
1: Mm.
0: Men herlighet, litt storm det tåler vi.
1: Og så gikk jo dere ut og hadde en ambisjon om kanskje 2023, da skulle en komme i gang for alvor der oppe, og så har vi følt med dere og sett at året har gått og utfordringer har dukket opp. Det har vært både litt rundt dette med hogst, og det har vært i det siste overflatevatten, og det har vært litt andre ting. Vil du si det har blitt et krevende prosjekt?
0: Ja, det har det. Nå har jeg ikke vært borte i sånne størrelse på prosjekt før da, så jeg vet ikke om det er unormalt krevende, sånn sett. Men det som har jo vært krevende er jo ting vi ikke kan styre selv. En ting er, hvis du sitter på løsningene, og det handler bare om arbeidskapasitet for å få løsningene på plass. Men det har jo ikke vært her, det har jo vært mange fartstumper da.
1: Mm.
0: Så ja, hva skal jeg si? Vi brukte jo eksempelvis, så brukte vi 9 måneder på å sage ned vår egen skog, ikke sant? Det hadde jeg jo aldri trodd at skulle bli en case. For tenk at grunneiger sin rett til å ta ut egen skog, den bør være der. Men det var ikke så beinkleift det heller. Så ja. Mange ting jeg ikke har tenkt på, ja. Det skal jeg innrømme.
1: Men hvis du skal gi en kort oppsummering hvor prosjektet står i dag, det er sikkert ikke alle som har klart å henge like godt med i svingene på hva som skjer der og hva som ikke skjer, ikke minst. Ligger det brakk nå? Har dere ventet på svar? Eller?
0: Nei, det ligger jo ikke brakk. Altså, det blir jo jobbet med både i kommuner og med oss daglig. Og kanskje mer enn bare 8 timer også. Vi er jo veldig ivrige etter å komme i gang, og alle er jo ivrige etter at det nå har vi tatt ned sko igjen, og sånn som det står nå, så er jo ikke noe pent syn. vi vil jo komme igång med anlegget og infrastrukturen. Og nå jo det, det jo egentlig bare en fartshump igjen, og det jo dette med overflate vatten, som, som vi mange kjenner til. Og det jo en utfordring i forhold til hvordan de rekner reglene da, med konsulentene, hva de må legge til grunn som dette nede i hodet på oss
1: altså,
0: i fremtiden.
1: Altså nedbørende, ja.
0: Ja. Mm. Og vi ser at det blir mer og mer ekstremt, og det kommer i bolka, og så det noen koeffisienter jeg skal gange opp etter her med, som gjør at talene blir veldig store. Og da handler det om mottak og rørdimensjoner og gate. Hvordan får dette her til en trygg plass? Og det er jo, vi har jo Sandbakkrova, og vi har jo Vika Elva, som da begge ender opp i sjøen, ikke sant? Og det er jo viktig å få ned der. Og så har vi da den berømte avskjæringsgrøfta, da, ikke sant? Over i Sætre veien, og viktigheten med den. Og det handler nå ikke bare om oss på Kamben, det jo andre prosjekter rundt der. Vi har jo Øvre Hågane også, som også blir avhengig av at dette her finnes en løsning på. Så da vi så heldige da, for en si, at vi spiller på lag med kommuner. De klare for å finne løsninger, og vi klare, og alle klare for å finne gode løsninger. Og det ikke bare for de neste 5 årene, det skal være fremtidsrettet løsninger som faktisk fungerer. Mm. Og det gagner oss alle.
1: Du nevnte jo Steinar Lausund i stad, som var med helt fra starten som en stor investor fra Ålesund. Nå vel han ute av prosjektet, og det kom jo inn nye folk på egen side, lokale aktører. Var det en styrke for prosjektet, tenker du, at den fikk inn litt... litt mer lokale eierkrefter.
0: Ja, absolutt. Og det vi kjempeglade for at vi klarte å få til, og det har jo vært strategien vår hele veien. Han Steinar, han har jo sitt daglige virke i Ålesund, og han har vært helt klar på det at dette er ikke noe han kan drive med i de neste 10 årene. Så det var jo strategien fra starten, at han, Steinar, han skulle være med og hjelpe oss som en mentor og få dette her stabilisert og få det i gang. Og så skulle vi da enten gå videre selv hvis vi klarte å hantere det, eller så skulle vi få en lokal aktør. Og så det har jo levet i vår sin grunnfilosofi på dette prosjektet, for det jo et kjempestort prosjekt, altså det jo det både det tungt å drive det, og det tungt kostnadsmessig sånn sett da.
1: Hva penger prater vi om, Rune?
0: Nei, vi vet vel egentlig ikke helt hvor mye det blir dette her, men altså når vi har et altså her jo 150, potensielt 150 eininger her oppe. Og hvis en tenker med hele greia, så vi er jo snart på 1 milliard, hvis du tenker sånn totalt sett på hele greia da. Og så det er ganske mye penger i sving da. Og da er det klart at da kan ikke vi ha et lite firma bort i gata her som skal bære dette her helt alene. Så da er vi helt avhengige jo. Vi ønskte i alle fall at vi skulle få med oss lokalt forankret bedrifter med ryggdekning og med lokalt eierskap og kanskje som er bidragsytere i selskapet. Og det har vi klart. Vi bruker jo tid på sånne ting, og det har jo blitt fortalt i ettertid at ja, men Rune, det måtte du vite, for sånne ting, det teker tid. Det er ikke bare en quick fix. Så det var jo en ny erfaring jeg måtte ta med seg, ikke sant? Og så da var vi heldige å få med oss ISCO, med Sandbakkarene, han Jan-Erik Malvin Ivar og han Kristian. Og så fikk vi med han Kristian Vik, med Kåre Vik og Rørbiten i dette her. Så har jo vi fått med oss Hatledal, som maskin- og grunnentreprenør. Og så har vi fått med oss Otto Vik, som da sitter på trelast og så da har vi ganske bredt dekket inn med bidragsytere i prosjektet, og det er vi er stolte og vi er ydmyke over å ha klart å få det til, og det er skikkelig kjekk engasjert arbeidsgruppe som sitter dette her i systemet her nå da.
1: Jeg skulle jo kanskje tenke at Kamben, det var alt oppslukende, men dere har noen andre ting på gang også, ser jeg. både i Utvik og litt andre plasser.
0: Ja, vi styrer noe på, vet du. Og det er jo litt av... Det var vel kanskje der det var godt å få inn han Håvard, for jeg er jo veldig glad i å gå føre og kaste opp ballene. Så må vi ha noen som kan balansere ballene etter hvert så de detter ned. For jeg greier ikke å hive det høyt nok. Sett i ettertid da, så var jo vi litt sånn delte om hvor mange prosjekt vi skal tulle på samtidig. Men når vi ser det at kampen har drevet ut såpass som det har gjort, så er jeg veldig glad for at vi har surret i gang enda flere prosjekt på samme tid. Det vi kan nå risikere er at alt dette er på samme tid, og vi skal starte alt samtidig. Det går jo ikke sånn sett. Men nei, det vi har, som du nevner, Utvik Brygge eksempelvis, der står vi nå klart til å begynne da. Nå har vi førhandsalget så godt som vi ønsker.
1: Då snakker vi om Loenhuset på Folkemunnet.
0: Ja. Mm. Så nå satser vi på oppstart riving rett over nyttår der.
1: Ja, men det at det stoppet i byråkratiet, det er jo en ting, men så har dere vel vært i år. Nå noen litt tøffere år, og er det kanskje fortsatt i bygg- og entreprenørbransjen? Jeg tenker på dyrtid, høyere rente, disse ting. Har dere merket det?
0: Ja, jøss. Yes. Altså, med å sitte her og prøve å lyge og si at det har gått kjempefint, da er det ikke noen som hadde trutt på meg likevel, så det kan jeg bare hive alle kortene på bordet. Nei, da, det er klart at det er noe bare å se rundt om, siden midten av 2021 så har vi omtrent 5000 små og større bygg- og entreprenørfirma i Norge gått konkurs. Mm. Bare det siste året så er vi vel, eller siste 1,5 år så er vi på 1600, og det er klart at når en da har en statsminister som går ut og sier at ja, nei, vi skal tåle noen konkurser, og, men likevel så går Norge så det griner, så er det ute i distrikter som, ja, vi har jo vært veldig skånet her da, for konkurser i vår sin region, men går det på Møre, så har vi ekstremt mange bransjekollegaer som har veltet over enda. Og det er klart at det er vanskelig å få de som er eiere eller som jobber der til å... han får ikke noen sympati når du står og sier at Norge går så det griner. For det, vi opplever ikke det i vår sin bransje. Det går ikke så det griner i byggebransjen. Og det er bare så lokalt her. Her blir jo ikke bygd nok. Og vi er jo en liten familie med små byggefirma her i Stryn og selvstendig næringsdrivende håndverkere. Det er ikke mye som skjer. Og det er trasigt altså, for faren med det er jo at kompetansen reiser. Den gode kompetansen og denne grunnbasen som vi har, de finner nye bransjer, for flinke folk, de får seg alltid jobb. Og det er jo vi litt redde da.
1: Men hvordan har dere overlevd, og hvordan har dere tjent penger når vi hører om kampen som på mange måter har stått i stampe? Dere er jo ikke begynt å tjene penger der oppe enn å stå og vente på andre prosjekter i Utvik og Olden og hvor det måtte være. Hvordan har Nordfjordhus klart å kjempe seg gjennom her?
0: Ja, nei, det er jo nesten et aldri så lite under dette her da. Vi har jo hatt tøffe tak de siste 2,5 årene. Og vi som eiere i Nordfjordhus, vi har jo da gått inn med friske egne midler. Og samtidig så har jo vi solgt oss ned på kampen, ikke sant? Så vi har jo på en måte jobbet oss gjennom dette her. Og på samme tid så har jo vi en Ålesundsavdeling, eller Møreavdeling da, der vi har, det er egentlig der vi har bygd huset de siste 2-3 årene. Og der har vi, altså der har jo vært grei ordretilgang, men ikke mer enn grei. Altså der har vært noen hus i året, og det er that's it.
1: Det at du nå ved selge huset ditt i Ålesund, som du har holdt på i så mange år, er det rett og slett et uttrykk for at du også trenger litt kapital inn i disse prosjektene?
0: Ja, klart det. Altså, en ting jeg sa jo tidligere her, at det har jo vært drømmen min å utvikle det prosjektet selv. Jeg har jo tegnet et prosjekt med rundt en 60 leiligheter. Og det var, har jo alltid vært drømmen min å utvikle selv, men det er så kostnadskrevende blitt i dag, og, og hvis vi tenker også oppåt på, så skal vi ha finanskosten oppe i dette her, der vi har en rente som, som er høy, så er det klart at det er krevende. Og, og de andre prosjektene rundt her, de trenger jo utviklingskapital også, ikke sant? Så det er klart at med å selge der oppe, det, det vil jo gi fart i andre prosjekter. En, en skal ikke kjøpe godteri for alt.
1: Du var jo litt inne på det selv, Rune, dette med ja, byråkratiet, enten det er fylkeskommune, statsforvalteren og kommune, og en hører jo om det også at en, en er bakpå med reguleringsplaner, og det går tregt i byggesak. Og, hva er din erfaring der, du som er i bransjen?
0: Dette her med byggesaks, Hans Saming, vi har jo vært litt uheldige her i Stryn. Det har vært store utskiftninger, mange utskiftninger. Vi har hatt leiere som har vært inn og ut, ikke sant, med kort intervaller. Og da gjør det til at du må, når det kommer ny inn, da, så skal sette seg inn i saker og ting, og det handler ikke om person, det handler om at han må jo vite hva det er han tar tak i, ikke sant? Så du må sette deg inn i, og du må på en måte begynne på nytt. Så vi har hatt noen runder der med restarter da, i de forskjellige prosjektene. Og det handler litt om hva planene sier om hva som er lov å bygge, og hva de forskjellige etasjene skal inneholde, ikke sant? Vi har hatt litt utfordringer med næring, at vi... Vi bør ha næring i første etasje, ikke sant? Eller må, skal. Og det er klart at ser vi på utvikla, så er jo det delte meninger der selvsagt om det bør være næring i første etasje, der de har, en, de har kanskje ikke helt behovet for næring i dag. Men det kan jo endre seg. Og endrer det seg, så er jo det lett å switche over hvis, det, hvis de trenger kontorlokal eller frisør eller en ny butikk. Altså det... Ting er jo mulig å endre på. Og det gir ikke planene romføre. Så det kan hende at vi lager for stramme planer, at de er for detaljerte. Og er de for detaljerte, så passer ikke det inn, ikke sant? Og vi, der har jo jeg erfart tidligere også med dette med bostader på forskjellige tomter. Jeg bruker å si at vi som entreprenører og utbyggere, vi må tilby det markedet vil ha. Det er ikke hjelp å si at markedet får endre seg etter oss eller det planene sier. Vi må tilby det kundekjøperne, eller huskjøperne vi har, kundene våre. Og det bør være en enkel sak. Om vi vil ha en tomannsbolig i stedet for en enebolig med utleieleilighet, så bør det være egentlig bare frem med rette tasten og fikse.
1: Ja, nå nevner du jo dette med utleieleilighet også, og det er jo ikke lenge siden det ble bestemt helt nye regler i kommunen når det gjelder de kommunale tomtene i Solvik. Mm. Det er nå i heimbygda di forresten. Ja. Gratulerer med nytt bostadfelt.
0: Ja, tusen takk for ja. Det. Det var veldig kjekt. Jeg var på åpningen i går.
1: Ja. Men der kom det i alle fall inn nye regler, så skal skal rett og slett prøve å begrense dette med korttidsutleie. Og da er det jo lett å tenke Airbnb og disse ordningene her, at en ønsker å begrense det litt, for en mener å ha sett at det er vanskelig for kanskje de som ønsker å etablere seg og finne en plass å leie da, i kanskje første omgang. Mm. Er det et riktig grep, tenker du, i mangel av bostader?
0: Ja, vi leser jo stadig om... den her håpløsheten med å finne seg leilighet til leie, eller det kan være noen som har lyst til å prøve Stryn, en liten familie som har lyst til å prøve Stryn for en periode, for å se om dette her, det er her de har lyst til å bo, vil ikke risikere mye kapital på å bygge seg et hus og satse alt på et kort, og de får ikke plass å bo. Eller det kan være i arbeidsmarkedet vi ser at leiearbeidere trenger plass å bo, og de får ikke plass å bo. Og veldig mange av de skulder på det at vi har korttidsutleie i Stryn, vi har mye turister, vi er jo kjempepopulære kommuner, og det mener jeg at det at vi er så populære, det må vi utnytte. Ikke utnytte, men vi må nytte oss av det. Og da har vi en byggenæring som en edefortelling, som vi enkelt kunne fått snutt veldig lett på. La vi komme til å få bygge mer i staden. Jeg tror det ville være løsningen i staden for å sette enda flere restriksjoner. For meg, vi ser jo det at kundene våre i dag, de er avhengige, veldig mange er avhengige av å ha en utleieenhet i huset sitt for å få finansiering. Og det vil da si at hvis vi skal sette restriksjoner på dette her, dette er mine tanker og noe som jeg tror, det er jo ikke fasit dette her, men med å sette restriksjoner, så kan hende at vi glipper noen av disse her som hadde bygd seg et hus, fordi at de ikke tør å satse på det, for at de får ikke lov å ha korttidsutleie. Og det mener jeg er feil. Vi må bygge mer. Vi må komme til. Vi må få frigjort areal, og vi må få sett i gang bostadbyggingen. Folk står jo og venter. Hvis vi tenker på Kampen igjen, da, så har jo vi har jo selt en del tomter, men noen har jo vi måtte slippe igjen, fordi at de har ikke tid å vente. De trenger tak over hodet i dag, ikke sant? De har nyfødde og små familier, ikke sant, som de vil, skal huse. De skal komme i gang. Mm. Og kan ikke vente i det uendelige. Så jeg tror at det med å sette enda sterkere restriksjoner på dette her, og si at det er et problem med Airbnb og korttidsutleie, det er ikke jeg med på. Jeg mener det at dette er en forretning. Det er en business. Og den businessen, den bør vi få lov å nytte oss av. Jeg kan jo si det, jeg har noen egne erfaringer rundt dette med korttidsutleie. Med en gang at dette her, at priserne detter ihop, og det vil jeg gjøre hvis det er at vi får bygd enda mer, ikke sant? Det handler om tilbud etter spørsel. Og blir priserne redusert, så vil du heller ha noen som er langtidsutleie, da slipper du å gjøre noe som helst. Du slipper å vaske, du slipper å bukke, og du slipper å styre med alt dette her rundt det da. Så dette vil regulere seg selv. Og vi har jo bedrifter her i Stryn også som driver kun med korttidsutleie. Det er noe en business. Men nå er dette i kommunalt byggefelt, og det er jo helt klart, men kanskje vil det utvide seg senere, ikke sant? Så ja, det er ikke godt å vite hva retningen tar.
1: Nå. Du var inne på det, at du er en så like at ting skjer, og nye prosjekt og sånt, og da må jeg nesten spørre deg nå, når kommunen etter nesten 10 år så har de landet denne berømte brannstasjonssaken, og det betyr jo at et spennende område på Petternese på litt sikt kan åpne seg for nye muligheter, og er det noe som du snuser på når den tid kommer, tror du?
0: Ja, det er noe over vårt sitt, ikke fagfelt nødvendigvis, men i hvert fall potensialet for å utvikle det da. Men det er jo et kjempespennende område, det er jo fint ned med elva der, og det kan bli skikkelig bra. Få til området der, det blir bra.
1: Hvis du bare skulle drømme og tenke litt høyt der nå, da, hva ville du sett for deg der?
0: Nei, altså, for min sin del så hadde jo jeg sett for meg flere små restauranter, jeg er langs med Elvakanten, som gjerne er sesongdrevne da, ikke sant? For skal det være oppe 12 måneder, så er jo ikke det så lett å drive, men vi er klart at skuldersesongene våre med turisme, det eter jo utover hele tiden, altså det blir jo lengre og lengre sesong, så jeg tror det at det å klare å drifte det, en sånn type liten, fin restaurant, sånn som vi hadde fiskerestauranten tidligere, det var jo en fantastisk plass. Men det hadde vært utrolig inspirerende for de som driver i bransjen i dag, og vi kunne hatt forskjellige tema. Det hadde jeg synes var interessant langs med der. Og selvfølgelig så er jo vi inne på det med varme senga. Det trenger jo vi. Og det vil jeg jo si i forhold til det som du snakket om, eller som vi snakket om i forhold til Airbnb også. Vi ser jo, hadde en ting er, hvis hotellene våre hadde vært halvfulle, og campingene hadde sletet med belegg, så ville jeg jo være med på dette her med å begrense korttidsutleie i egne boliger. Men det er ikke det som er tilfelle. Vi har jo beleggarter på hotellene våre som er helt med det beste på landsbasis, ikke sant? Og så behovet er der. Behovet er der. Og det burde jo kanskje vi fått opp noe enda mer ned på elvekantene. Det ville jo være pent. Mm. I kombinasjon med kanskje en promenade som går snart helt ifra Setre og ja, han kunne egentlig gått helt ut på Staveneset etter min mening, for vi burde jo fått opp badeplassen vår her der ute med en sånn her typisk strandpromenade som jeg har nede i sydligere strøk da. Mm. Det hadde vært fint.
1: Tida renner litt ifra oss, Rune Solheim, men jeg må høre til slutt her da, dette med kampen, så vi har nå pratet en del om nå ble det ikke lys i julestjerna dine jula, så dere hadde et hva det var du uttalt, et hårette mål om her for et par år siden, men hva du tenker da kommende år 2026 og er det realistisk at det kanskje kan skje om et år eller?
0: Nemn deg årstall sist vi snakket om det da. Hva for er jul?
1: Ja, jeg tror det.
0: Nei, det er klart at vi må jo ha ambisjoner om å ha julestjerne i 2026. Altså, noe annet vil jo være tullet av meg å si. Selv om det vi har erfart nå siste året er jo klart at ting skjer og ting teker tid og mer tid enn en kanskje har tatt høgde for da, men ja, vi må gjøre alt vi kan for oss å få julestjerne i kampen i 26. Mm. Det gjør vi. Om vi så skal stå der lisjulafta og liste de siste listene, så må vi prøve å få til det. Sett i kontakt da.
1: Veldig bra, Rune Solheim. Da ønsker jeg deg, vi får si lykke til med resten av 2025, og så satser vi på et godt 2026.
0: Tusen hjertelig takk for at jeg fikk lov å komme, og da er det bare å kose seg innover mot jula her.
1: Det skal vi gjøre. Ja.

Fagforbundet vil ha en krisepakke på 500 millioner for å dempe de foreslåtte kuttene I posten, skriver Klassekampen. Forbundet vil blant annet sikre omdeling av lørdagsaviser I distriktene. SV og Rødt positive og antyder at de kan godta færre postdager hvis avisene fortsatt kommer frem. Kong Håkon I dag på sitt første offisielle kommunebesøk som konge. Det skjer I Narvik. Der skal han blant annet holde tale for folk på Rådhusplassen. I ettermiddag reiser han videre til Sør-Varanger, der han besøker jegerbataljonen I garnisonen I Sør-Varanger. En flermannsbolig I Brønnøy I Nordland brant ned I natt. Alle beboere gjort rede for, men flere måtte hoppe fra andre etasje for å komme seg ut. Tre personer har pustet inn røyk og blir sjekket på legevakten. Naboene evakuert og har overnattet på hotell. Ungarns parlament stemmer I dag over å oppheve sentrale deler av en omstridt lov mot LHBT-personer. Loven ble innført under tidligere statsminister Viktor Orbán og forbyr blant annet å fremme homofili og kjønnsskifte I innhold for mindreårige. EU-domstolen har slått fast at loven bryter med EU-retten. Det ventet nye studentprotester flere steder I Frankrike I dag. Studentene protesterer blant annet mot lange skoledager, overfylte klasserom og lærermangel. Demonstrasjonene har ført til sammenstøt med politiet og tusenvis av pågripelser de siste ukene. Qatar Airways og Etihad innstiller flyvninger til Saudi-Arabia etter gjentatte angrep fra Houthi-militsen. Hovedflyplassen I Riyadh har vært stengt siden helgen, og myndighetene har varslet at den holdes stengt ut lørdag. Det verste angrepet var på sist lørdag, da 13 ble drept og over 300 såret. Norge har oppdatert reiserådene for landet. Og det var nyhetene. Jeg, Endre Lundgren.

0: catchy-ring, noe som også catchy, den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal vi gjøre det?
0: Ja,

0: Forskere skal I dag diskutere om verdens felles tid skal få ett sekund mindre. Jorden har rotert raskere den siste tiden, og på en konferanse I Versailles I Frankrike I dag vil det bli foreslått å fjerne ett sekund fra den internasjonale tidsstandarden for første gang. Fagforbundet vil ha en krisepakke på en halv milliard for å dempe de foreslåtte kuttene I posten, skriver Klassekampen. Forbundet vil blant annet sikre omdeling av lørdagsaviser I distriktene. SV og Rødt positive og antyder at de kan godta færre postdager hvis avisene fortsatt kommer frem. Kong Håkon I dag på sitt første offisielle kommunebesøk som konge. Det skjer I Narvik. Der skal han blant annet holde tale for folk på Rådhusplassen. I ettermiddag reiser han videre til Sør-Varanger, der han besøker jegerbataljonen I garnisonen I Sør-Varanger. En flermannsbolig I Brønnøy I Nordland brant ned I natt. Alle beboere gjort rede for, men flere måtte hoppe fra andre etasje for å komme seg ut. Tre personer har pustet inn røyk og blir sjekket på legevakten. Naboene evakuert og har overnattet på hotell. Ungarns parlament stemmer I dag over å oppheve sentrale deler av en omstridt lov mot LHBT-personer. Loven ble innført under tidligere statsminister Viktor Orbán og forbyr blant annet å fremme homofili og kjønnsskifte I innhold for mindreårige. EU-domstolen har slått fast at loven bryter med EU-retten. Det ventet nye studentprotester flere steder I Frankrike I dag. Studentene protesterer blant annet mot lange skoledager, overfylte klasserom og lærermangel. Demonstrasjonene har ført til sammenstøt med politiet og tusenvis av pågripelser de siste ukene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strun.
2: Radio Stream.
3: Riktig, riktig så god tirsdag. Jeg håper at du på stell. Så skal vi holde det der. Legge lista litt lavt, sånn at flest mulig kan føle seg inkludert I setninga. Jeg heter Hanne, jeg skal sitte her I to timer fremover. Jeg blir kjempeglad hvis du har planer og mulighet til å slenge deg med. Dette her skal bare være trivelig det. Så får vi se hvor langt vi kommer, og hvor mye trivelig stoff vi finner å prate om etter hvert. Vi I hvert fall I gang. Velkommen.

Det den 13. Oktober, og vi skal se litt på hva som har skjedd denne dagen opp gjennom tida. Vi kan starte med en stein som ble lagt ned, og det ble senere til flere steiner, som igjen ble til et bygg, som i dag kalles det Hvite Hus. Og den første steinen den ble lagt ned på denne dagen i 1792. Det ble satt verdensrekord på denne dagen i 1990. Mike Seipel fra Florida, han hoppet 23,5 meter på vannski uten ski. Det egentlig litt teit å si, for det jo som å si cheeseburger uten ost, men i hvert fall så hoppet han barbeint hengende etter en line og etter en båt. Det ble satt verdensrekord i å fly fort rundt jorda også. Et supersonisk fly fra Air France klarte turen på 33 timer på denne dagen i 1992. Og så var det en mann som måtte betale 2,5 millioner kroner for en kamel på denne dagen i 1996. Ikke hvilken som helst kamel selvfølgelig. Den raskeste kamelen i hele Oman.

håper tirsdagen din god, og at du kommet godt I gang med arbeidsuka di. En god start, det gjør mye altså, med en arbeidsuke, og det går mye raskere også inn mot en helg der man igjen har fritt valg til å bruke tida akkurat som man vil. Og så det jo mørkere tider nå, så det fort gjort å havne I en sånn hvor man bare sitter inne og ikke gjør noe som helst. Et lite tips jo

0: Velkommen til Radio Bingo I kveld klokka 8 på Radio Stryn.
1: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Du like kule som oss to, så

Håper du trives denne tirsdagen. Håper du trives I høsten. Det jo et eller annet med det. Det ikke bare. Det jo sånt man sier, men så legger man liksom ikke noe mer tanke I det. Men den høsten, den kan være kald og mørk og dyster, den altså. Så vi skal ikke kimse av det, men jeg satser på at du har funnet en trivelig ting eller to som går an å liksom finne noe glede I, få litt energi av utover høsten og forhåpentligvis også utover vinteren etter hvert.

Ja. Den her går ut til alle jenter som ikke tror at vi gutter er følsomme. Vi vil bare jentene våres. Det er ikke noe mer enn det. Vi er bare gutter.

0: clean.
1: Them are clean.
2: Play only the best music in the world. This is your number one radio station.
3: Det har jo også vært en diskusjon om det så bra å bruke sånne tullord som tøff-tøff og bæ-bæ og ga-ga I stedet for å faktisk ha de ekte ordene på det. Mange som har ment at dette her med på å forsinke læringen til barna, at det kommer til å ta lengre tid for å bli gode til å prate og den slags, men den gang ei forskningen viser at sånn det ikke. Barna de lærer det like enkelt allikevel selv med tulleord.

Spørsmålet jo hvorfor man etterligner kjøtt I vegetarmaten, og kjøttbransjen de lager jo stadig flere vegetarprodukter fordi at folk vil ha grønnere mat. Side om side med kjøttburger I butikken så finner man jo Beyond Burger og Naturlig Burger, pølser I alle slags former og farger. Og Norgesgruppen har sett at det økt interesse for vegetariske og veganske produkter de siste årene. Bestselleren deres vegetarlasagne. I fjor så solgte Norgesgruppen rundt 2,5 millioner enheter med fersk eller fryst ferdigmat som var merket med vegetar eller veganer. Men hvorfor disse produktene så populære? Årsaken, det nok at forbrukerne ikke ønsker å skille seg ut, at de vil ha proteinkilder som kan brukes I vanlig mat som taco for eksempel. Og når du på grillfest for eksempel, så vil du ha enkle produkter som ligner på det de andre spiser. Det synes jeg det ligger mye logisk I, altså.

13. oktober, gratulerer med dagen hvis du har bursdag. Caleb McLaughlin spilte Lucas Sinclair I Stranger Things. Han har bursdag I dag. En av Kara I BTS, Park Jimin, fyller år. Det fotballtrener Magne Hoseth som har bursdag I dag. Og så har vi Ashanti, sangeren, som fyller år. Komiker Christian Valen har bursdag. Sacha Baron Cohen, best kjent som Borat, fyller år I dag. Og så har vi Kate Walsh fra Grey's Anatomy og Private Practice. Gratulerer!

0: ubemannede bakkekjøretøy har fått en viktig rolle i krigen i Ukraina. Nå utvikler et norsk selskap en langt større variant. UGV Defense i Moelv skal lage beltekjøretøy som kan frakte 12 tonn last, kjøre uten GPS og utstyres med våpensystemer. Det første kjøretøyet skal være klart tidlig neste år, skriver ABC Nyheter. Høyres ordførerkandidat i Stryn, varaordfører Sonja Merete Øvre Flo, melder seg ut av partiet. Hun protesterer mot at partiledelsen ikke vil støtte kutt i drivstoffavgiftene, som hun mener er viktig for næringsliv, pendler og landbruket i distriktene. Hun fortsetter som varaordfører, men som uavhengig representant. Forskere skal i dag diskutere om verdens felles tid skal få ett sekund mindre. Jorden har rotert raskere den siste tiden, og på en konferanse i Versailles i Frankrike i dag vil det bli foreslått å fjerne ett sekund fra den internasjonale tidsstandarden for første gang. Fagforbundet vil ha en krisepakke på en halv milliard for å dempe de foreslåtte kuttene i posten, skriver Klassekampen. Forbundet vil blant annet sikre omdeling av lørdagsaviser i distriktene. SV og Rødt er positive og antyder at de kan godta færre postdager hvis avisene fortsatt kommer frem. Kong Haakon er i dag på sitt første offisielle kommunebesøk som konge. Det skjer i Narvik. Der skal han blant annet holde tale for folk på Rådhusplassen. I ettermiddag reiser han videre til Sør-Varanger, der han besøker jegerbataljonen i garnisonen i Sør-Varanger. Ungarns parlament stemmer i dag over å oppheve sentrale deler av en omstridt lov mot LHBT-personer. Loven ble innført under tidligere statsminister Viktor Orbán og forbyr blant annet å fremme homofili og kjønnsskifte i innhold for mindreårige. EU-domstolen har slått fast at loven bryter med EU-retten. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Station. Hanne er navnet mitt. Hvis du akkurat har skrudd på, så er det jo hyggelig at jeg får presentert meg også. Har du vært her en stund, så er det sikkert greit med en repetisjon. Det er fort gjort å glemme navn. Jeg er i hvert fall ekstremt dårlig på navn selv. Ikke at det er det det skal handle om nå. Jeg skulle bare si tusen takk for at du henger på her. Jeg blir sittende en times tid til, jeg, og blir kjempeglad hvis du vil følge meg videre på veien. Straks skal vi ta en liten titt inn i kalenderen for å se om det er noen merkedager vi bør ta ansvar for i dag.

I dag har vi den 13. oktober, og det den internasjonale dagen for reduksjon av katastrofer. Det handler jo om naturkatastrofer som ofte kommer uten varsel og kan slå ned hvor som helst, når som helst. Det en dag til ettertanke, rett og slett. Hjernen det sterkeste organet vi har, og i dag det på tide at hjernen får kjørt seg litt, får trent seg litt, sånn at den kan fortsette å utvikle seg. Det tren hjernedagen, enkelt og greit, og hvordan du velger å trene, det vil ikke kalenderen her blande seg bort I. Jeg skal heller ikke blande meg bort I det, men sørg nå for all del for å få trent hjernen. Om det kryssord eller lesing, pugging, hva enn det skulle stå på. Det ingen BH-dagen I dag også. Jeg redd for at ingen tør å gå først der, men som dame så må jeg si at det hadde vært deilig å slippe oppfordringen om å gå uten BH.

0: Velkommen til Radio Bingo i kveld klokka 8 på Radio Stryn.
1: Torgeir, Terje og Tarjei kan feire litt ekstra mye I dag, fordi jeg har navnedag. Gratulerer så mye med det til alle tre. Jeg håper det blir en ekstra fin 13. oktober for dere. Vi skal ha med oss ord for dagen vi som har ukjent opphav, men det går som følger. Prosessen går sakte, men å gi opp kommer ikke til å øke tempoet. Og det jo egentlig et bra motto eller en bra setning å leve litt etter.

0: Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.
1: Hvis du føler deg litt lat eller svak fordi at du slapp om morgenen når vekkeklokka ringer og du trenger massevis av kaffe for å komme i gang med dagen, så det ikke du som skyld I det. Det revolusjonen som henger litt etter. Psychology Today har tatt tak I det. Altså sånn fra starten av, vi jakta dyr for å få mat, plukka bær, overlevde. Og så kom jordbruket med overskudd, spesialisering og det... Ja, som kom derfra. Og da ble vi rikere, mer effektive, men jobben ble smalere og mer oppdelt, litt mindre vår på en måte. Og forskningen på motivasjon viser jo at vi trigges av tydelige og meningsfulle mål og av variasjon. Så når vi på en måte sitter dag etter dag og gjør det samme om igjen, så kan det gå utover både motivasjon og tilfredshet, og spesielt da med tanke på at man kanskje ikke alltid ser de meningsfulle målene med det man holder på med.

Tall fra Norske Gallup viser at det mange ansatte som ikke engasjerer seg på jobb, og at mange kjenner på daglig stress, og noe som AI kommer og tar over de kognitive oppgavene som før ga noen form for mestringsfølelse, så blir det kanskje enda verre. Folk frykter at de blir erstattet, og kanskje det egentlig det vi burde frykte, eller at det blir enda smalere på en måte, for da kan det bli enda vanskeligere å motivere seg til å gå til jobb i hverdagen.

Åh, den følelsen når du går forbi noen på gata og du bare må snu deg litt etter dem, ikke nødvendigvis fordi de ser ut som en Hollywood-stjerne eller noe, men det et eller annet, de har et eller annet, en energi eller en stil eller en slags sånn, jeg vet ikke hvem jeg eller jeg vet akkurat hvem jeg følelse. Og det noen svar som ganske interessante, som handler om at mote og trender, det handler ikke bare om å se kul ut, fordi du må bære det du bærer på en måte. Du må stå i den stilen du har, så selvtillit på mange måter nøkkelen her. Og da har vi jo sett folk komme gående, ikke nødvendigvis rett fra catwalken på et eller annet fashion show nede i København eller den type ting, men at de har på et eller annet de fant på morgenen, men så står de så godt i det, eller at de bare kjører helt sin egen stil og står i det fordi selvtilliten på plass. Det noe der.

0: Er du like kule som oss to, så hører du på Radiostream.
1: Skal jeg innrømme at jeg har opplevd det ved et par anledninger, hvor jeg bare er nødt til å stoppe opp og bare wow på folk som står i det de liksom bærer på kroppen sin. Og moteforsker Anita Eriksen Saguri sier også ganske ærlig at vi liker å tro at utseende ikke spiller noen rolle, men det gjør jo det, og folk vurderer med en gang de kommer inn i et rom eller møter noen på gata. Det skjer automatisk, men det hjelper jo ikke å stjele stilen til Rihanna hvis du ikke har selvtilliten til å bære det.

Og så fort gjort det å gjøre unna 2 timer. Det ikke før man har satt seg ned at man oppe og står og på vei ut døra igjen. Det følelsen jeg sitter igjen med, men det fordi du et sånt et nydelig selskap. Så jeg håper at vi kan møtes igjen for å ha mer selskap sammen i morgen. Da det samme tid, samme sted som gjelder. Jeg heter Hanne, pakker sammen tinga og går nå. Ha en nydelig tirsdag videre. Ha det!

Netthetsen mot norske politikere har økt kraftig, viser en ny rapport fra Tankesmien Agenda. Antall angrep i kommentarfeltene på Facebook har økt med nesten 50% på noen få år. Mest har det økt mot Arbeiderpartiet etter at partiet kom i regjering. Rapporten advarer om at det harde debattklima kan gjøre det vanskeligere å rekruttere politikere. Ubemannede bakkekjøretøy har fått en viktig rolle i krigen i Ukraina. Nå utvikler et norsk selskap en langt større variant. UGV Defense i Moelv skal lage beltekjøretøy som kan frakte 12 tonn last, kjøre uten GPS og utstyres med våpensystemer. Det første kjøretøyet skal være klart tidlig neste år, skriver ABC Nyheter. Høyres ordførerkandidat i Stryn, varaordfører Sonja Merete Øvre Flo, melder seg ut av partiet. Hun protesterer mot at partiledelsen ikke vil støtte kutt i drivstoffavgiftene, som hun mener er viktig for næringsliv, pendler og landbruket i distriktene. Hun fortsetter som varaordfører, men som uavhengig representant. Forskere skal i dag diskutere om verdens felles tid skal få ett sekund mindre. Jorden har rotert raskere den siste tiden, og på en konferanse i Versailles i Frankrike i dag vil det bli foreslått å fjerne ett sekund fra den internasjonale tidsstandarden for første gang. Fagforbundet vil ha en krisepakke på en halv milliard for å dempe de foreslåtte kuttene i posten, skriver Klassekampen. Forbundet vil blant annet sikre omdeling av lørdagsaviser i distriktene. SV og Rødt er positive og antyder at de kan godta færre postdager hvis avisene fortsatt kommer frem. Viking tar i kveld mot tyske Bayern München i Mesterligaen i fotball. Den kampen i Stavanger starter klokken 21. Bayern slo Bodø-Glimt 5-0 i første runde. Glimt spiller selv i morgen, men motstander er da Borussia Dortmund, og de kommer til Aspmyra. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren. I listen to Radio Strewn.

0: too late?
1: Sure.
0: Eat this.

Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.

0: Datacenteret kan bruke opp til 16% av all strøm I Norge I 2050, det viser en ny rapport fra Statkraft. Selskapet mener mer vindkraft på land den billigste måten å dekke behovet på. Lokal motstand og arealbruk kan likevel bremse utbyggingen. Vannkraften vil fortsatt være ryggraden I kraftsystemet ifølge rapporten. En pasient I 70-årene skulle kjøres knappe 500 meter fra Bærum sykehus, men havnet I stedet I Hallingdal. Drosjen kjørte 18 mil feil før feilen ble oppdaget, og ifølge pårørende var kvinnen borte I mange timer uten mat og drikke. Sykehuset sier det ikke skulle ha skjedd, og undersøker saken, skriver Budstikka. Netthetsen mot norske politikere har økt kraftig, viser en ny rapport fra Tankesmien Agenda. Antall angrep I kommentarfeltene på Facebook har økt med nesten 50% på noen få år. Mest har det økt mot Arbeiderpartiet etter at partiet kom I regjering. Rapporten advarer om at det harde debattklima kan gjøre det vanskeligere å rekruttere politikere. Ubemannede bakkekjøretøy har fått en viktig rolle I krigen I Ukraina. Nå utvikler et norsk selskap en langt større variant. UGV Defense I Moelv skal lage beltekjøretøy som kan frakte 12 tonn last, kjøre uten GPS og utstyres med våpensystemer. Det første kjøretøyet skal være klart tidlig neste år, skriver ABC Nyheter. Høyres ordførerkandidat I Stryn, varaordfører Sonja Merete Øvre Flo, melder seg ut av partiet. Hun protesterer mot at partiledelsen ikke vil støtte kutt I drivstoffavgiftene, som hun mener viktig for næringsliv, pendler og landbruket I distriktene. Hun fortsetter som varaordfører, men som uavhengig representant. Viking tar I kveld mot tyske Bayern München I Mesterligaen I fotball. Den kampen I Stavanger starter klokken 21. Bayern slo Bodø-Glimt 5-0 I første runde. Glimt spiller selv I morgen, men motstander da Borussia Dortmund, og de kommer til Aspmyra. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

0: Kongsberg skal bygge en fabrikk for droneforsvar i Polen. Selskapet investerer rundt en halv milliard kroner I anlegget som skal ligge mellom Gdansk og Gdynia. Det skal produsere systemet for å oppdage og bekjempe droner. Produksjonen skal etter planen starte I 2028. Nyheten kommer dagen etter at Norge og Polen inngikk en avtale om strategisk samarbeid. Datasenteret kan bruke opp til 16% av all strøm I Norge I 2050, det viser en ny rapport fra Statkraft. Selskapet mener mer vindkraft på land den billigste måten å dekke behovet på. Lokal motstand og arealbruk kan likevel bremse utbyggingen. Vannkraften vil fortsatt være ryggraden I kraftsystemet, ifølge rapporten. Netthetsen mot norske politikere har økt kraftig, viser en ny rapport fra Tankesmien Agenda. Antall angrep I kommentarfeltene på Facebook har økt med nesten 50% på noen få år. Mest har det økt mot Arbeiderpartiet etter at partiet kom I regjering. Rapporten advarer om at det harde debattklimaet kan gjøre det vanskeligere å rekruttere politikere. Ubemannede bakkekjøretøy har fått en viktig rolle I krigen I Ukraina. Nå utvikler et norsk selskap en langt større variant. UGV Defense I Moelv skal lage beltekjøretøy som kan frakte 12 tonn last, kjøre uten GPS og utstyres med våpensystemer. Det første kjøretøyet skal være klart tidlig neste år, skriver ABC Nyheter. Høyres ordførerkandidat I Stryn, varaordfører Sonja Merete Øvre Flo, melder seg ut av partiet. Hun protesterer mot at partiledelsen ikke vil støtte kutt I drivstoffavgiftene, som hun mener viktig for næringsliv, pendler og landbruket I distriktene. Hun fortsetter som varaordfører, men som uavhengig representant. En pasient I 70-årene skulle kjøres knappe 500 meter fra Bærum sykehus, men havnet I stedet I Hallingdal. Drosjen kjørte 18 mil feil før feilen ble oppdaget, og ifølge pårørende var kvinnen borte I mange timer uten mat og drikke. Sykehuset sier det ikke skulle ha skjedd, og undersøker saken, skriver Budstikka. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
2: Velkommen til Radio Bingo I kveld klokka 8 på Radio Stryn.

0: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarked din her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Playing only the best music in the world. This is your number one radio station.

0: Skiprofilen Rolf Nyhus død, 84 år gammel. Han ble kalt Kolden-generalen og var i flere tiår en av de viktigste drivkreftene bak skianlegget i Holmenkollen. Nyhus ledet blant annet ski-VM i Holmenkollen i 1982 og tok initiativet til Holmenkollmarsjen. Han var også fotballdommer på internasjonalt nivå. Statsminister Jonas Gahr Støre åpner I dag en konferanse som har fått navnet Attack 2026. Den handler om digitale trusler mot kritisk infrastruktur. Der deltar også toppfolk fra blant annet Politiets sikkerhetstjeneste, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Cyberforsvaret. Kongsberg skal bygge en fabrikk for droneforsvar i Polen. Selskapet investerer rundt en halv milliard kroner I anlegget som skal ligge mellom Gdansk og Gdynia. Det skal produsere systemet for å oppdage og bekjempe droner. Produksjonen skal etter planen starte I 2028. Nyheten kommer dagen etter at Norge og Polen inngikk en avtale om strategisk samarbeid. Datasenteret kan bruke opp til 16% av all strøm I Norge I 2050, det viser en ny rapport fra Statkraft. Selskapet mener mer vindkraft på land den billigste måten å dekke behovet på. Lokal motstand og arealbruk kan likevel bremse utbyggingen. Vannkraften vil fortsatt være ryggraden I kraftsystemet, ifølge rapporten. Netthetsen mot norske politikere har økt kraftig, viser en ny rapport fra Tankesmien Agenda. Antall angrep I kommentarfeltene på Facebook har økt med nesten 50% på noen få år. Mest har det økt mot Arbeiderpartiet etter at partiet kom I regjering. Rapporten advarer om at det harde debattklimaet kan gjøre det vanskeligere å rekruttere politikere. Ubemannede bakkekjøretøy har fått en viktig rolle I krigen I Ukraina. Nå utvikler et norsk selskap en langt større variant. UGV Defense I Moelv skal lage beltekjøretøy som kan frakte 12 tonn last, kjøre uten GPS og utstyres med våpensystemer. Det første kjøretøyet skal være klart tidlig neste år, skriver ABC Nyheter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
2: Hei, Anders Magnevik her, og her et nytt program I serien Lokalmusikk. Grunnen til at jeg produserer disse programmet å la dere lytterne få en smakebit av det store miljøet av musikere og band som har vært her I Indre Nordfjord fra 60-tallet utover. Noe av musikken dere får høre I disse programmet studioopptak. Andre opptak fra kassettspillere ute på lokalet, så kvaliteten ikke alltid på topp. Men det viktigste synes jeg å la dere få høre musikken som har spilt på ungdomshus, hotell og andre steder der folk ville høre på oss. Mange av disse bandene reiste ganske mye rundt og spilte på dans og underholdning I denne tida. Så sett dere godt til rette og hør på dette programmet.

Vi skal lytte litt til første sammensetning av Atlantic I 1969. Det var en Akslund Åsebø på keyboard, en Jon Wedlock på slagverk, Otto Raudi på vokalgitar og Rune Berstad på vokalbass. Og den vil spille melodien I'm Just

Nå er det Experience sin tur igjen. Og I Experience da spilte han Ove André Årskog keyboardvokal, Geir Nygård gitarvokal, Ingvald Løvlid slagverkvokal, Roger Vik gitarvokal og Arve Humbostad bass. Og der vi spiller en melodi som heter It Never Rains in Southern California.

Fernando i 1981. Den bestod av Birger Mæland, keyboard-vokal, Egil Myklebust, bass-vokal, Otto Raudi, gitar-vokal, Harry Steen, slagverk-vokal, og meg på saxo-vokal. Og vi vil spille melodier som heter Tell Laura I Love Her.

Vi skal få høre litt på Fjelljom. Da vi her spiller melder seg etter Slipesteinsvalsen. Og det er storlig at det etter Andreas og en Leif Vindsrygg. Så her kommer Slipesteinsvalsen.

0: That's right!
1: Og Jorunn Nerdal hadde samarbeid med han Jeff Baker. Og de vil komme her nå og synge melodien World Situation.

Så med om Kate Sunde og Tommy kommer her og synger Back in Love Again.

NOME, en gruppe fra 1985-86. Den bestod av Per Roger Sunde, gitarvokal, Arne Vedlock, slagverkvokal, Bjarte Haugen, bassvokal, Henning Sørensen, gitarvokal, Anders Ole Sørensen, gitarvokal. Og der vil spille melodien Dead Flowers.

En populær gruppe i tidsrommet 1971-1974, det var Sphinx. Og den gruppa bestod av Hans Ulvedal på gitarvokal, Bjørn Roseth på bass, Dag Magne Berstad gitarvokal, Christian Sandbakk på slagverk, Endre Ladehaug på keyboard-saksofon. Noen andre som var med en stund, det var Rune Berstad, Jan Nygård, Asbjørn Hammer, Jarle Hammer, Jon Asle Røyseth og Kjell S.P. Sunde. Så her kommer gruppa Sphinx med Engie.

Sunrise Band oppstod i 2001 når jeg var i Bulgaria på Sunny Beach og spilte på Hotel Iskar. Og det var en duo som bestod av en Antoaneta Nikolov på keyboard-vokal og jeg på saxofon-vokal og diverse rytmeinstrument. Og her vil vi spille melodien Rose Garden.

Han Terje Espe er opprinnelig bort av Håndalen. Han har drevet med så mye rart og mange forskjellige grupper. Og her kommer han med gruppa Transistor. Og da ble det han spiller med sine kamerater en melodi som heter «Der gikk ferga».

Da står det igjen bare for meg, Anders Magnevik, å takke for meg i dette her 19. programmet. Og så høres vi ved neste program. Ha det! I ain't no man in the middle.

0: Antall inkassosaker øker. Ved utgangen av juni var nesten 6,9 millioner saker under behandling, over 5% flere enn på samme tid I fjor, viser tall fra Finanstilsynet. Sakene knyttet til oppsagte boliglån økte med 12%. Også antallet nye inkassosaker mot forbrukere har gått opp. Statsminister Jonas Gahr Støre åpner I dag en konferanse som har fått navnet Attack 2026. Den handler om digitale trusler mot kritisk infrastruktur. Der deltar også toppfolk fra blant annet Politiets sikkerhetstjeneste, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Cyberforsvaret. Kongsberg skal bygge en fabrikk for droneforsvar I Polen. Selskapet investerer rundt en halv milliard kroner I anlegget som skal ligge mellom Gdansk og Gdynia. Det skal produsere systemet for å oppdage og bekjempe droner. Produksjonen skal etter planen starte I 2028. Nyheten kommer dagen etter at Norge og Polen inngikk en avtale om strategisk samarbeid. Datasenteret kan bruke opp til 16% av all strøm I Norge I 2050, det viser en ny rapport fra Statkraft. Selskapet mener mer vindkraft på land den billigste måten å dekke behovet på. Lokal motstand og arealbruk kan likevel bremse utbyggingen. Vannkraften vil fortsatt være ryggraden I kraftsystemet, ifølge rapporten. Netthetsen mot norske politikere har økt kraftig, viser en ny rapport fra Tankesmien Agenda. Antall angrep I kommentarfeltene på Facebook har økt med nesten 50% på noen få år. Mest har det økt mot Arbeiderpartiet etter at partiet kom I regjering. Rapporten advarer om at det harde debattklimaet kan gjøre det vanskeligere å rekruttere politikere. Skiprofilen Rolf Nyhus død, 84 år gammel. Han ble kalt Kolden-generalen og var I flere tiår en av de viktigste drivkreftene bak skianlegget I Holmenkollen. Nyhus ledet blant annet ski-VM I Holmenkollen I 1982 og tok initiativet til Holmenkollmarsjen. Han var også fotballdommer på internasjonalt nivå. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strune.

diskoteket, og så dreg jeg til det langt utover hele Langsai. Nå, held det!

0: Velkommen til Radio Bingo I kveld klokka 8 på Radio Stryn.
1: I listen to Radio Stryn.

0: Kong Håkon takket i dag folk i Narvik for at de har delt sorgen etter kong Haralds død. Når mange deler sorgen, blir den lettere å bære, sa kongen i talen på Rådhusplassen. Narvik den første kommunen han besøker som konge. Han trakk blant annet frem byens rolle som knutepunkt i nord og alpin-VM i 2029. Isbilen historie. Etter flere år med økonomiske problemer avvikler den norske isbilen driften, skriver Bergens Tidende. Dermed det slutt på Griegs norsk dans nummer to, som lyder i nabolagene rundt om. Ledelsen og styret sier de har jobbet i flere år for å snu utviklingen, uten å lykkes. Antall inkassosaker øker. Ved utgangen av juni var nesten 6,9 millioner saker under behandling, over 5% flere enn på samme tid i fjor, viser tall fra Finanstilsynet. Sakene knyttet til oppsagte boliglån økte med 12%. Også antallet nye inkassosaker mot forbrukere har gått opp. Statsminister Jonas Gahr Støre åpner i dag en konferanse som har fått navnet Attack 2026. Den handler om digitale trusler mot kritisk infrastruktur. Der deltar også toppfolk fra blant annet Politiets sikkerhetstjeneste, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Cyberforsvaret. Kongsberg skal bygge en fabrikk for droneforsvar i Polen. Selskapet investerer rundt en halv milliard kroner i anlegget som skal ligge mellom Gdansk og Gdynia. Det skal produsere systemet for å oppdage og bekjempe droner. Produksjonen skal etter planen starte i 2028. Nyheten kommer dagen etter at Norge og Polen inngikk en avtale om strategisk samarbeid. Datasenteret kan bruke opp til 16% av all strøm i Norge i 2050, det viser en ny rapport fra Statkraft. Selskapet mener mer vindkraft på land den billigste måten å dekke behovet på. Lokal motstand og arealbruk kan likevel bremse utbyggingen. Vannkraften vil fortsatt være ryggraden i kraftsystemet, ifølge rapporten. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

0: Velkommen til Radio Bingo I kveld klokka 8 på Radio Stryn.
1: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
2: Det like kule som oss to, så

0: about tomorrow night.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre støtter NATO-toppen som sier at alliansen vil knuse en fiende som angriper. Støre kaller det et riktig budskap og en del av avskrekkingen. Den amerikanske generalen Alexis Grinkevich, som leder NATOs styrker i Europa, sa samtidig at han ikke ser noen militær trussel mot NATO i dag. Kong Håkon takket i dag folk i Narvik for at de har delt sorgen etter kong Haralds død. Når mange deler sorgen, blir den lettere å bære, sa kongen i talen på Rådhusplassen. Narvik den første kommunen han besøker som konge. Han trakk blant annet frem byens rolle som knutepunkt i nord og alpin-VM i 2029. Isbilen historie. Etter flere år med økonomiske problemer avvikler den norske isbilen driften, skriver Bergens Tidende. Dermed det slutt på Griegs norsk dans nummer 2, som lyder i nabolagene rundt om. Ledelsen og styret sier de har jobbet i flere år for å snu utviklingen. Uten å lykkes. Antall inkassosaker øker. Ved utgangen av juni var nesten 6,9 millioner saker under behandling, over 5% flere enn på samme tid i fjor, viser tall fra Finanstilsynet. Sakene knyttet til oppsagte boliglån økte med 12%. Også antallet nye inkassosaker mot forbrukere har gått opp. Statsminister Jonas Gahr Støre åpner i dag en konferanse som har fått navnet Attack 2026. Den handler om digitale trusler mot kritisk infrastruktur. Der deltar også toppfolk fra blant annet Politiets sikkerhetstjeneste, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Cyberforsvaret. Sleggekaster Beatrice Nedberge Jano, som tok sensasjonell bronse i EM i sommer, tatt ut på friidrettens elitelandslag for neste år. Det også blant andre Jakob Ingebrigtsen, Karsten Warholm og Henriette Jæger. Amalie Juhl, som har lagt opp, ute. Det store målet neste år VM i Beijing i september. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Station. Riktig så god tirsdag. Jeg håper at du på stell. Så skal vi holde det der. Legge lista litt lavt, sånn at flest mulig kan føle seg inkludert i setninga. Jeg heter Hanne, jeg skal sitte her i 2 timer fremover. Jeg blir kjempeglad hvis du har planer og mulighet til å slenge deg med. Dette her skal bare være trivelig, det. Så får vi se hvor langt vi kommer, og hvor mye trivelig stoff vi finner å prate om etter hvert. Vi i hvert fall i gang. Velkommen.

Det den 13. Oktober, og vi skal se litt på hva som har skjedd denne dagen opp gjennom tida. Vi kan starte med en stein som ble lagt ned, og det ble senere til flere steiner, som igjen ble til et bygg, som i dag kalles det Hvite Hus. Og den første steinen den ble lagt ned på denne dagen i 1792. Det ble satt verdensrekord på denne dagen i 1990. Mike Seipel fra Florida, han hoppet 23,5 meter på vannski uten ski. Det egentlig litt teit å si, for det jo som å si cheeseburger uten ost, men i hvert fall så hoppet han barbeint hengende etter en line og etter en båt. Det ble satt verdensrekord i å fly fort rundt jorda også. Et supersonisk fly fra Air France klarte turen på 33 timer på denne dagen i 1992. Og så var det en mann som måtte betale 2,5 millioner kroner for en kamel på denne dagen i 1996. Ikke hvilken som helst kamel selvfølgelig. Den raskeste kamelen i hele Oman.

håper tirsdagen din god, og at du kommet godt I gang med arbeidsuka din. En god start, det gjør mye altså, med en arbeidsuke, og det går mye raskere også inn mot en helg der man igjen har fritt valg til å bruke tida akkurat som man vil. Og så det jo mørkere tider nå, så det fort gjort å havne igjen sånn hvor man bare sitter inne og ikke gjør noe som helst. Et lite tips jo å prøve å holde seg I en eller annen form for aktivitet og gjøre noe man blir glad av.

0: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.
1: I dag skal vi til et ordtak som eldgammalt, men som fremdeles brukes ganske mye den dag I dag. Ikke bare på norsk, men på flere andre språk også. Alle veier fører til rom, det mange som går rundt og sier. Og uttrykket det betyr jo at det finnes mange forskjellige framgangsmåter, eller ting man kan gjøre, virkemidler man kan bruke, som kommer til å føre til at man får det riktige resultatet, eller at man når det målet man har satt seg da. Selv om man tar ulike veier, så kan fremdeles målet nås uansett fremgangsmåte eller taktikk. Uttrykket, det kommer trolig ikke på det godt utbygde veisystemet I keisertida som gikk fra Roma til store deler av riket, men heller at Roma ble regnet som kristenhetens sentrum, som hovedsete for pa.

Håper du trives denne tirsdagen, håper du trives I høsten, det jo et eller annet med det. Det ikke bare bare, det jo sånt man sier, men så legger man liksom ikke noe mer tanke I det. Men den høsten, den kan være kald og mørk og dyster den altså. Så vi skal ikke kjimse av det, men jeg satser på at du har funnet en trivelig ting eller to som går an å liksom finne og glede I, få litt energi av utover høsten og forhåpentligvis også utover vinteren etter hvert.

0: lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.
1: Det har jo også vært en diskusjon om det er så bra å bruke sånne tullord som tøff-tøff og bæ-bæ og ga-ga i stedet for å faktisk ha de ekte ordene på det. Mange som har ment at dette her er med på å forsinke læringen til barna, at det kommer til å ta lengre tid for å bli gode til å prate og den slags, men denne gang ei forskningen viser at sånn er det ikke. Barna de lærer det like enkelt allikevel selv med tulleord.

0: Velkommen til Radio Bingo I kveld klokka 8 på Radio Stryn.
1: Hei, jeg heter Eirik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.

Spørsmålet jo hvorfor man etterligner kjøtt I vegetarmaten, og kjøttbransjen de lager jo stadig flere vegetarprodukter fordi at folk vil ha grønnere mat. Side om side med kjøttburgere I butikken så finner man jo Beyond Burger og Naturlig Burger, pølser I alle slags former og farger. Og Norgesgruppen har sett at det økt interesse for vegetariske og veganske produkter de siste årene. Bestselleren deres vegetarlasagne. I fjor så solgte Norgesgruppen rundt 2,5 millioner enheter med fersk eller fryst ferdigmat som var merket med vegetar eller veganer. Men hvorfor disse produktene så populære? Årsaken, det nok at forbrukerne ikke ønsker å skille seg ut, at de vil ha proteinkilder som kan brukes I vanlig mat som taco for eksempel. Og når du på grillfest for eksempel, så vil du ha enkle produkter som ligner på det de andre spiser. Det synes jeg det ligger mye logisk I, altså.

13. oktober, gratulerer med dagen hvis du har bursdag. Caleb McLaughlin spilte Lucas Sinclair I Stranger Things. Han har bursdag I dag. En av Kara I BTS, Park Jimin, fyller år. Det fotballtrener Magne Hoseth som har bursdag I dag. Og så har vi Ashanti, sangeren, som fyller år. Komiker Christian Valen har bursdag. Sacha Baron Cohen, best kjent som Borat, fyller år I dag. Og så har vi Kate Walsh fra Grey's Anatomy og Private Practice. Gratulerer!

0: En rådgiver I Arbeiderpartiets stortingsgruppe dømt til 30 dagers ubetinget fengsel for hallikvirksomhet. Mannen tilstod at han lot minst 795 000 kroner fra en kvinnes salg av sex gå gjennom sine kontor. Retten la vekt på at han ikke tjente penger på det. Rådgiveren sier han bare ville hjelpe kvinnen, skriver Dagens Næringsliv. Statsminister Jonas Gahr Støre støtter NATO-toppen som sier at alliansen vil knuse en fiende som angriper. Støre kaller det et riktig budskap og en del av avskrekkingen. Den amerikanske generalen Alexis Grinkevich, som leder NATOs styrker I Europa, sa samtidig at han ikke ser noen militær trussel mot NATO I dag. Kong Håkon takket I dag folk I Narvik for at de har delt sorgen etter kong Haralds død. Når mange deler sorgen, blir den lettere å bære, sa kongen I talen på rådhusplassen. Narvik den første kommunen han besøker som konge. Han trakk blant annet frem byens rolle som knutepunkt I nord og alpin-VM I 2029. Isbilen historie. Etter flere år med økonomiske problemer avvikler den norske isbilen driften, skriver Bergens Tidende. Dermed det slutt på Griegs norsk dans nummer to, som lyder I nabolagene rundt om. Ledelsen og styret sier de har jobbet I flere år for å snu utviklingen. Uten å lykkes. Antall inkassosaker øker. Ved utgangen av juni var nesten 6,9 millioner saker under behandling, over 5% flere enn på samme tid I fjor, viser tall fra Finanstilsynet. Sakene knyttet til oppsagte boliglån økte med 12%. Også antallet nye inkassosaker mot forbrukere har gått opp. Sleggekaster Beatrice Nedberget Jano, som tok sensasjonell bronse I EM I sommer, tatt ut på friidrettens elitelandslag for neste år. Det også blant andre Jakob Ingebrigtsen, Karsten Warholm og Henriette Jæger. Amalie Juhl, som har lagt opp, ute. Det store målet neste år VM I Beijing I september. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren. Radio Stream.
1: Hanne navnet mitt. Hvis du akkurat har skrudd på, så det jo hyggelig at jeg får presentert meg. Også har du vært her en stund, så det sikkert greit med en repetisjon. Det fort gjort å glemme navn. Jeg I hvert fall ekstremt dårlig på navn selv. Ikke at det det skal handle om nå. Jeg skulle bare si tusen takk for at du henger på her. Jeg blir sittende en times tid til, og blir kjempeglad hvis du vil følge meg videre på veien. Straks skal vi ta en liten titt inn I kalenderen for å se om det noen merkedager vi bør ta ansvar for I dag. Yeah.

I dag har vi den 13. Oktober, og det den internasjonale dagen for reduksjon av katastrofer. Det handler jo om naturkatastrofer som ofte kommer uten varsel og kan slå ned hvor som helst, når som helst. Det en dag til ettertanke, rett og slett. Hjernen det sterkeste organet vi har, og i dag det på tide at hjernen får kjørt seg litt, får trent seg litt, sånn at den kan fortsette å utvikle seg. Det tren hjernedagen, enkelt og greit, og hvordan du vil å trene, det vil ikke kalenderen her blande seg bort I. Jeg skal heller ikke blande meg bort I det, men sørg nå for all del for å få trent hjernen. Om det kryssord eller lesing, pugging, hva enn det skulle stå på. Det ingen BH-dagen I dag også. Jeg redd for at ingen tør å gå først der, men som dame så må jeg si at det hadde vært deilig å slippe oppfordringen om å gå uten BH I hvert fall fra kalenderen, og den ønsker å øke bevisstheten rundt brystkreft. Det derfor man skal ta av BH-en.

Torgeir, Terje og Tarjei kan feire litt ekstra mye I dag, fordi jeg har navnet I dag. Gratulerer så mye med det til alle tre. Håper det blir en ekstra fin 13. oktober for dere. Vi skal ha med oss ord for dagen vi som har ukjent opphav, men det går som følger. Prosessen går sakte, men å gi opp kommer ikke til å øke tempoet. Og det jo egentlig et bra motto eller en bra setning å leve litt etter.

0: I listen to Radio Strun.
1: Hvis du føler deg litt lat eller svak fordi at du slapp om morgenen når vekkeklokka ringer og du trenger massevis av kaffe for å komme I gang med dagen, så det ikke du som skyld I det. Det evolusjonen som henger litt etter. Psychology Today har tatt tak I det. Altså sånn, fra starten av, vi jakta dyr for å få mat, plukka bær, overlevde. Og så kom jordbruket med overskudd, spesialisering og det... Ja, som kom derfra. Og da ble vi rikere, mer effektive, men jobben ble smalere og mer oppdelt, litt mindre vår på en måte. Og forskningen på motivasjon viser jo at vi trigges av tydelige og meningsfulle mål og av variasjon. Så når vi på en måte sitter dag etter dag og gjør det samme om igjen, så kan det gå utover både motivasjon og tilfredshet, og spesielt da med tanke på at man kanskje ikke alltid ser de meningsfulle målene med det man holder på med.

Tall fra Norske Gallup viser at det mange ansatte som ikke engasjerer seg på jobb, og at mange kjenner på daglig stress, og noe som AI kommer og tar over de kognitive oppgavene som før ga noen form for mestringsfølelse, så blir det kanskje enda verre. Folk frykter at de blir erstattet, og kanskje det egentlig det vi burde frykte, eller at det blir enda smalere på en måte, for da kan det bli enda vanskeligere å motivere seg til å gå til jobb i hverdagen.

Ah, den følelsen når du går forbi noen på gata og du bare må snu deg litt etter dem, ikke nødvendigvis fordi de ser ut som en Hollywood-stjerne eller noe, men det et eller annet, de har et eller annet, en energi eller en stil eller en slags sånn, jeg vet ikke hvem jeg er, eller jeg vet akkurat hvem jeg er følelse. Og det noen svar som ganske interessante, som handler om at mote og trender, det handler ikke bare om å se kul ut, fordi du må bære det du bærer på en måte. Du må stå i den stilen du har, så selvtillit på mange måter nøkkelen her. Og da har vi jo sett folk komme gående, ikke nødvendigvis rett fra catwalken på et eller annet fashion show nede i København eller den type ting, men at de har på et eller annet de fant på morgenen, men så står de så godt i det, eller at de bare kjører helt sin egen stil og står i det fordi selvtilliten på plass. Det noe der.

0: Station.
1: Skal jeg innrømme at jeg har opplevd det ved et par anledninger, hvor jeg bare er nødt til å stoppe opp og bare wow på folk som står I det de liksom bærer på kroppen sin. Og moteforsker Anita Eriksen Saguri sier også ganske ærlig at vi liker å tro at utseende ikke spiller noen rolle, men det gjør jo det, og folk vurderer med en gang de kommer inn I et rom eller møter noen på gata. Det skjer automatisk, men det hjelper jo ikke å stjele stilen til Rihanna hvis du ikke har selvtilliten til å bære det.

to you. Og så fort gjort det å gjøre unna 2 timer. Det ikke før man har satt seg ned at man oppe og står og på vei ut døra igjen. Det følelsen jeg sitter igjen med, men det fordi du et sånt et nydelig selskap. Så jeg håper at vi kan møtes igjen for å ha mer selskap sammen i morgen. Da det samme tid, samme sted som gjelder. Jeg heter Hanne, pakker sammen tingene og går nå. Ha en nydelig tirsdag videre. Ha det!

0: Det er fortsatt ingen avklaring om ny regjering i Sverige. Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson sier det har skjedd fremskritt, men at det foreløpig ikke er grunnlag for en regering som riksdagen kan godta. Hun er likevel klar for en avstemning om hvem som skal bli statsminister. Sverige har nå vært uten regjering i 30 dager. En rådgiver i Arbeiderpartiets stortingsgruppe er dømt til 30 dagers ubetinget fengsel for hallikvirksomhet. Mannen tilstod at han lot minst 795 000 kroner fra en kvinnes salg av sex gå gjennom sine kontor. Retten la vekt på at han ikke tjente penger på det. Rådgiveren sier han bare ville hjelpe kvinnen, skriver Dagens Næringsliv. Statsminister Jonas Gahr Støre støtter NATO-toppen som sier at alliansen vil knuse en fiende som angriper. Støre kaller det et riktig budskap og en del av avskrekkingen. Den amerikanske generalen Alexis Grinkevich, som leder NATOs styrker i Europa, sa samtidig at han ikke ser noen militær trussel mot NATO i dag. Kong Håkon takket i dag folk i Narvik for at de har delt sorgen etter kong Haralds død. Når mange deler sorgen, blir den lettere å bære, sa kongen i talen på rådhusplassen. Narvik er den første kommunen han besøker som konge. Han trakk blant annet frem byens rolle som knutepunkt i nord og alpin-VM i 2029. Isbilen er historie. Etter flere år med økonomiske problemer avvikler den norske isbilen driften, skriver Bergens Tidende. Dermed er det slutt på Griegs norsk dans nummer to, som lyder i nabolagene rundt om. Ledelsen og styret sier de har jobbet i flere år for å snu utviklingen, uten å lykkes. Antall inkassosaker øker. Ved utgangen av juni var nesten 6,9 millioner saker under behandling, over 5% flere enn på samme tid i fjor, viser tall fra Finanstilsynet. Sakene knyttet til oppsagte boliglån økte med 12%. Også antallet nye inkassosaker mot forbrukere har gått opp. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

Du lytter til Radio Stryn. Kanalen for stryninger og håndøle som liker å lytte på radio en gang iblant.

0: Velkommen til Radio Bingo I kveld klokka 8 på Radio Stryn.
1: Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge I Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarked din her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Statsminister Jonas Gahr Støre støtter NATO-toppen som sier at alliansen vil knuse en fiende som angriper. Støre kaller et riktig budskap og en del av avskrekkingen. Den amerikanske generalen Alexis Grinkevich, som leder NATOs styrker i Europa, sa samtidig at han ikke ser noen militær trussel mot NATO i dag. Kongsberg skal bygge en fabrikk for droneforsvar i Polen. Selskapet investerer rundt en halv milliard kroner i anlegget som skal ligge mellom Gdansk og Gdynia. Det skal produsere systemet for å oppdage og bekjempe droner. Produksjonen skal etter planen starte i 2028. Nyheten kommer dagen etter at Norge og Polen inngikk en avtale om strategisk samarbeid. Det fortsatt ingen avklaring om en ny regjering i Sverige. Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson sier det har skjedd fremskritt, men at det foreløpig ikke grunnlag for en regering som riksdagen kan godta. Hun likevel klar for en avstemning om hvem som skal bli statsminister. Sverige har nå vært uten regjering i 30 dager. En rådgiver i Arbeiderpartiets stortingsgruppe dømt til 30 dagers ubetinget fengsel for hallikvirksomhet. Mannen tilstod at han lot minst 795 000 kroner fra en kvinnes salg av sex gå gjennom sine kontor. Retten la vekt på at han ikke tjente penger på det. Rådgiveren sier han bare ville hjelpe kvinnen, skriver Dagens Næringsliv. Kong Håkon takket i dag folk i Narvik for at de har delt sorgen etter kong Haralds død. Når mange deler sorgen, blir den lettere å bære, sa kongen i talen på rådhusplassen. Narvik den første kommunen han besøker som konge. Han trakk blant annet frem byens rolle som knutepunkt i nord og alpin-VM i 2029. Isbilen historie. Etter flere år med økonomiske problemer avvikler den norske isbilen driften, skriver Bergens Tidende. Dermed det slutt på Griegs norsk dans nummer 2 som lyder i nabolagene rundt om. Ledelsen og styret sier de har jobbet i flere år for å snu utviklingen. Uten å lykkes. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren. I listen to Radio Strun.

Statsminister Jonas Gahr Støre støtter NATO-toppen som sier at alliansen vil knuse en fiende som angriper. Støre kaller det et riktig budskap og en del av avskrekkingen. Den amerikanske generalen Alexis Grinkevich, som leder NATOs styrker i Europa, sa samtidig at han ikke ser noen militær trussel mot NATO i dag. Kongsberg skal bygge en fabrikk for droneforsvar i Polen. Selskapet investerer rundt en halv milliard kroner i anlegget som skal ligge mellom Gdansk og Gdynia. Det skal produsere systemet for å oppdage og bekjempe droner. Produksjonen skal etter planen starte i 2028. Nyheten kommer dagen etter at Norge og Polen inngikk en avtale om strategisk samarbeid. Det er fortsatt ingen avklaring om en ny regjering i Sverige. Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson sier det har skjedd fremskritt, men at det foreløpig ikke er grunnlag for en regering som riksdagen kan godta. Hun er likevel klar for en avstemning om hvem som skal bli statsminister. Sverige har nå vært uten regjering i 30 dager. En rådgiver i Arbeiderpartiets stortingsgruppe er dømt til 30 dagers ubetinget fengsel for hallikvirksomhet. Mannen tilstod at han lot minst 795 000 kroner fra en kvinnes salg av sex gå gjennom sine kontor. Retten la vekt på at han ikke tjente penger på det. Rådgiveren sier han bare ville hjelpe kvinnen, skriver Dagens Næringsliv. Kong Håkon takket i dag folk i Narvik for at de har delt sorgen etter kong Haralds død. Når mange deler sorgen, blir den lettere å bære, sa kongen i talen på rådhusplassen. Narvik er den første kommunen han besøker som konge. Han trakk blant annet frem byens rolle som knutepunkt i nord og alpin-VM i 2029. Isbilen er historie. Etter flere år med økonomiske problemer avvikler den norske isbilen driften, skriver Bergens Tidende. Dermed er det slutt på Griegs norsk dans nummer to, som lyder i nabolagene rundt om. Ledelsen og styret sier de har jobbet i flere år for å snu utviklingen, uten å lykkes. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

vi klar til bingoen her i kveld, og håper mange med. Det nå 3 kvarter igjen, cirka, til vi skal begynne. Klokka åtte presis, altså. Testa litt utstyr før vi skal I gang med bingoen. Jeg må nå sjekke om alt I orden. Det ikke godt å si. Vi får nå se hvordan dette går. Ja da. Så vi da på bingoen igjen. Den starter da klokka 20.00 presis. Og I dag det 10.000 kroner på gullbingoen på 48 tall.

Ja, det var inne i loen igjen det, og det var altså det hun godeste Mette Halsebakk. Gratulerer Mette med riktig tre rekker og 500 kroner. Da blir det en liten beinstrekk på 5 minutter til sånn cirkus kvart på 9 eller sånn cirkus det. 5 minutter altså, her blir det 20.46 da. Får vi ta det der. Så da vi tilbake, liten beinstrekk.

90 90 90. Tjue.

85 85. Sju fem 58 58 58.63 63 47 47 69 69. Her ringer det.

11 1 1 29 2 9 10 1 0 63

Det var altså det hun godeste Bente Sandal er. Gratulerer så mye, Bente, med en riktig 3 rekker og 2000 kroner. Da er vi altså ved veis ende, og vi er tilbake tirsdag om en veke, og da er det vi oppe i 12.000 kroner på 49-tallet. Tirsdag om en veke, altså klokka 8. Jeg skal kort lese opp de som har vært med å vunne her i kveld, og første ute var Anja Årvik med 100 kroner. Så ble det 200-lappen delte på Kirsti Flø og Anja Årvik. Det er 100 på hver altså. 500 til Atle Gald, 100 på hver til Magnus Grossvik og Line Engesvik, 200 til Gunnar Myklebust, 500 til Mette Halsebakk. 100 kroner ble til Aisel Hoem, 200 til Torbjørg Hoem, 500 til Berit Krog, 200 til Mathilde Sæten, 500 til Britt Hauge og 2000 kroner hovedgrinsen i kveld til Bente Sandal. Bente Sandal, ja. Det var kroner 2000, ja. Da skal jeg takke pent og pyntelig for meg. Jeg heter Ove André Årskog, og så må dere huske å sende et bilde av bongen, de som har vært med å vinne her i kveld, og så ønsker dere god tirsdagskveld og god veke, og så håper vi at regnet forsvinner, og at vi får fine veier ja, noen dager til. Og så skal jeg prøve å få tak i ringelyden igjen når folk ringer inn. Det var jeg altså ikke klar over i dag, at den hadde dottet ut, men telefonene kom inn, så det gikk noe bra, men jeg ble litt forvirret. Rart med det. Okidoki, ha det godt alle mann.

Ja, takk til sine jeg, og vi går over til The Hot Club av Cowtown. Jeg vet ikke om de aktive I dag, det lenge siden jeg spilte, men de fortjener seg å spille, synes jeg. I can't give you anything but love. Men det mye kjærlighet, og det jo mye kjærlighet I musikken, det kanskje mer I musikken enn det I virkeligheten, har du tenkt på det? Fra Continental Stamp heter det albumet som de ga ut og som sagt I can't give you anything but love ikke verst det

Lørdag 31. oktober klokken 16.00 på Nordstrand Jazzklubb, Nordstrand Kulturarena, kan du oppleve to av Norges fremste jazzmusikere. Saksofonist Hanna Paulsberg og bassist og vokalist Ellen Andrea Wang. Gå ikke glipp av disse eminente jazzmusikerne som hadde sin første jam session da de var 11 år. Nordstrand Jazzklubb, Nordstrand Kulturarena, Ekebergveien 243, lørdag 31. oktober klokken 16.00. Velkommen!

jorda vi bor på blør. Jorda, mora, våres jorda.

0: jorda vores jorda dør. Det sol i børvas tinna, det vår og fryd og fred. Du er ung og nyforelska og har mer enn nok med.
1: Takk for den, Terje Nilsen. Det var vel kanskje noen, ja, synes det var litt trist. Ja, det så mye vi kan si akkurat om dette, men jorda ruller i hvert fall rundt med oss på enda. Vi skal over til Guro Gerhardsen, og hun still going. Det er stund siden jeg opplevde henne live. Tror jeg faktisk var nede på gamle Vestbanen. Men nå skal vi spille det siste stykket. Jeg hentet det fra albumet. Jeg fant en bit av deg. Vær så god. Godeste Guro Gerhardsen.

Og sånn det litt med, opplever i hvert fall folk etter konserten min, at de kommer bort og sier at de både liksom lo litt og ble rørt og fikk tårer i øynene, og at de både ble liksom tatt med på en liten musikalsk reise til noe de ikke visste fantes, og at de også hørte gamle ting som de hadde hørt før. Så da føler jeg at liksom, hvis jeg kan røre folk med det jeg holder på med, så kan jeg holde på med det.

0: Du hørte altså Hanna Pølsberg med Little Big Saxophone, hentet ifra Daughter of the Sun. Og hun har jo, skal vi se, vi har spilt den her før, men jeg sier at det gode grunner til det. Hanna Pølsberg og Ellen André Wang spiller altså på jazzklubben på Nordstrand. En lørdag 31. oktober og det ikke så jo de har spitt sammen før, det ikke det men det to av våre beste jazzmusikere på samme scene siden vi i gang med Hanna Pølsberg så kan vi si litt mer om det som står om henne at hun startet som spillesaksofon som 15-åring etter å ha hørt en amerikanske saksofonisten Stan Getz. Og etter begynte hun på musikklinja ved Kirkeparken videregående I Moss. Og hun har begynt da også på jazzlinja ved NTNU I Trondheim, som så mange har gjort. Der studerte hun hos blant annet Jon Paul Inneberg og Eirik Heggedal. I 2019 fullførte hun en master I utøvende jazz ved Norges musikkhøyskole. Og hun også utnevnt til NTNU jazzambassadør I 2015. Hun har tidligere ambassadør har vært blant annet Håkon Kornstad, Ola Kvernberg Trio, Håkon Mjåseth Johansen og Kirsti Huke. Tes yeux, ta bouche, comment veux-tu décider ça? La main tremble quand j'y touche. Jazz en genre som altså du den stopper aldri å bevege seg. Det jo det som på en måte nesten jazz, at den hele tiden utvikler seg, hele tiden beveger musikken I nye retninger og nye veier og nye konstellasjoner, og så tar den opp I seg de gamle tingene, og så går den en liten ny vei med det igjen. Og så tar den I seg alt det som ligger rundt, hele tiden. Så den vil jo aldri, jeg tror på en måte jazz-sjangeren vil aldri stoppe å bevege seg.
1: Jazz for alle. Ukentlig en times program for å gi deg det siste, det beste, det tradisjonsrike og det hotteste.

0: Som jo å være fantastisk å få spilt inn.
1: Mm.
0: Og den fikk jo Grammy i Japan i 1971. Og
2: det tar noen dager og uker å kanskje få kontakt med den der indre stemmen, da. Det er kanskje, men den viktigste musikeren i bandet er publikum.

Du lytter til Jazz for alle. Frimerkesamlinga. Jeg visste det da jeg så ditt blikk at i natt så skulle jeg få se din frimerkesamling. Jeg skulle gå bananas i din frimerkegeografi. De dypeste daler, de høyeste fjell med de heftigste kurver. Dine nesvinger vibrerte og dine lepper formet ordene som jeg lengtet etter å høre. Du skal få se hele samlingen min nå. Intet å skjule, samlingen venter på deg. Dine fingre, dine forventninger og dine ord. Det lenge siden noen har sett samlingen min. Blusen tok slutt og vi forsvant i natten. Retning Thereses frimerkesamling. I Theresegate nummer 19, andre etasje til høyre. Elsket skikkelsen din som bøyde seg mot eikedøra. Lukten av deg, Chanel 23. Så inn på parketten, du satte på en smektende vals, og vi danset inn i den nye dagen. Så begynte fremvisningen av din frimerkesamling.

Ja, du hørte frimerkesamlingen, et dikt av bluespoeten og musikk av Øyvind Berg. Ja, hvis du likte den, så kan du godt etterspørre flere dikt og musikk av bluespoeten og Øyvind Berg. Bare gi beskjed på... på SMS 90884438. Vi har kommet frem til avslutningen av denne utgaven av Jazz for alle. Håper du har kost deg, og vi veldig opptatt av våre lyttere og om de liker det vi lager. I hvert fall noe om jeg det liker, men kom gjerne med... din mening om hva du mener om Jazz for alle, og hva du synes kunne blitt bedre, og gjerne konkrete forslag når det gjelder musikk eller innslag i det hele tatt. Og bruk altså 90884438. Vi avslutter med jazzdronninga i Norge. Det jo Karin Krog. Med Lazy Afternoon. Jan Christian Nordahl, han har jeg kjent hele livet. mest på godt, da. Nei, jeg har hatt et bra liv. Og mye av det skyldes musikken, og deriblant jazzen. Så har vi sagt det også. Med meg har jeg Roy Larsen, som legger ut disse programmene. Og bluesprofessoren bak der og ordner også innimellom. Men husk, gå inn på blues.no for å høre store mengder med jazz. Og hva du gjør ved siden av, så det opp til deg. Da det Lazy Afternoon med Karin Krog. Vi høres om en uke. Ha det godt.

four daisies running riot. And there's no